tazo maibilinya mwana wa chapo nguva zvakwana shano zvemangwanani ano nomakuma shano omuseso nomuseso mutatu ndizvo singo rezvino 53 zviminutu Julia Duarte

0: Basi vesera radio ini mwanakarimu ndakomerwa kumichinda padura na Marcelino Viola dzinanga ndine nishu kadi majape timizima ni mpambwa za kumalisa na nzatu kumabutu. Tada watilekereleni. Bye bye mpaka nsiku zangu zina madzina. Nishu kadi majape Marcelino Viola na nzatu waliteti na Zambezi. Naona na nsiku zangu zina madzina. Sala na mwadidi.
1: DJ FM. Nishu kufu sehidi ndirini. Sada nilidi.